gis nga rek comme nu ngeen ko waxee lii yëpp ay bagage mu am cheikh Ibrahima Fall lii bu ñu noppee tamit dañ ko war a rangé waat delloowaat ko lii ay lal la ay baye armoire nga xam ne ni yooyu yëpp nekkoon ay bagage mu am cheikh Ibrahima Fall gis ngeen ñu denc ko fii le temps ñuy liggéey gis ngeen fii sa ñu ko denc tamit dañ ko yeesalaat ba pare door fi dugal yenn bagage yi le temps ñuy àggale barak bi ak bagage fóoru delluwaat rek ñu delloo ko gis ngeen lii yëpp bagage mu am cheikh Ibrahima Fall la nga xam ne ay bagage boppam la woon yoo xam ne ni wax dëgg yàlla moo ko doon jëriñoo tey gis nga mu ngi ñu exposé ko fi en attendant ñu nekk ci yeesalaat barak bi suñu noppee nag bagage bi ci war a delluwaat rek ñu delloo ko fa kon ñu ngi ànd ak yéen fii si Ndiarème ci kër Cheikh ci kër Mame Cheikh Ibrahima Fall leen di won liggéey bi nga xam ne ni ñu ngi koy liggéey kër gi di ko yeesalaat. Gis na nag tabax bi tamit plan bi